Namu shema namu lelele kasem ho se takale bala yona yo. Rona mwanaka tsetsetsang thwa haohle talente ona le ona hle tlio o tsale sapo mwanaka ting ting ting ting ting ke ntotsa teng mwanaka ba o tseba wa fela mwanaka tlio o tatshepi mwanaka shapa tlio shapa.

0: a tsebe o tsebe so di la sela so kwa ipile mkakase a kwa ipile ka ipi kwa ipile ngwenya jwalo bona so di la sela so ay ay ay ay ke shapa vela shapa vela shapa
1: shapa kio shapa.